kwan ten tai mo ko ku te ko ha ku he te re ta ke te ta ga re i me ne ke ko e te hui ke i te na wa ke hai se ara ke ke e i ke sura ka kwan ten i kinslo i hi tu ku kon ke ko le la ha he jo sa pa kon ka che ne te te rono tsa thai percent a karet e i te na wa ke i ke ku kon ka hon le ke te he te re kon ta ko ha la ke ta i kon ko ke te ku te re ta khana ta i ko tsa ko we ke i te re a ta ga ra ta i te na wa ke i Kutagara ka tante tene ke i nga sota shak a kut a ko ga ko ke hi i hi a reserve ka nte hi te ko tse i ka ko ten tai i tagara a ko te i hi tere United Nation i tere tene tse i ne tene wat i ne tere tene tse i ne ka nte sura ko ka ke te re ke ni o. I ta gare he te re 2015 ku hi e ko tsa he te re jo sopa kon kontra ko a ko ke te hui ke ke te tini hi i ko he te sura i ta gare a kut e ka a ke te ha he ku a kan ta tai ko ka a ke se ta gare ta kut e ko ga ke te ku he te re mene ke i e chinch a no pale i e kanta i e ra ke te kanta tai i e kakohant en tai rune i e te re a tagara tai i e jutana kut a kanta tai rune ko ga sore ke hiti i. Chon ko ta sopa kon i e he i tu le nek i deshin ta akin tene ke tu le i deshin ta ta akin ta kan ta kuli i ne so deshet kuit pech aret i parks kan ta ka ta i ta tu eku hie rat e pe ha he i tere a akant tere tishin ta to tine kon ta lani i a tsuit a go ga tsit in no pale rat a akant i he i he tere kon ta i chuten a kut a ke te ta gara wa kena ko we he tere kon ta ko ha ala ke ata i he kon ko ke te ku na aga tante sa ko re het ani ko tha ko wone i te ne ke tu le ku hi no pali ra ke te ha ka ko tante i i pa a ta i ta ga ra ko ti he i ta tu le ke na sa ko re het ani tu le i me ne ke ku ko ka hon le tu le i a ke te ke ti ha het he cho kho ta ko gan te ko shon ne hi lo i hi te ko e i te re commissioners i kun ne hi ni hi ko e te re ke ta ga ra ta a te i ko he te ta ko e ko le he te la chu ta ko un ko tsa ko ta ha ke ko ye te

masihe chon CKLB hua o hito tsine rakisa se ku yenta ke tsara ku te ko hito tsina yuna ke he kunna sunta ku te li aku hitu ti sa se aku yente chon ke se ale ata Kathleen Dahl ya hua o ko sen la judiko shan se te